godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel, Kant, Bog

Pazaru od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

0: 107,1 SMR.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.